كندا چويلا توپ اشكار مسابقسدا شان جونچاڭ بىلەن جاڭ شۇي 3-نچى ئايلانمىدىكى مۇسابىقىدا شالىنىپ كەتتى. 8-نچى ئاينىڭ 6-نچى كۈنى 2026-نچى يىللىق كندا دۆلەت بانكىسى چويلا توپ اشكار مسابىقسدا شان جونچاڭ بىلەن جاڭ شۇي تەڭلا مەغلۇپ بولۇپ 32 كۈچلۈك ماھىر مۇسابىقىسىدا شالىنىپ كەتتى. بۇنىڭ بىلەن بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ يەككە ئويناش مۇسابىقىسىگە قاتناشقان دۆلىتىمىز چويلا توپ جەمئىيىتىنىڭ بارلىق توپچىلىرى شالىنىپ كەتتى. كندا دۆلەت بانكىسى چويلا توپ اشكار مۇسابىقىسى خەلقارا ئەرلەر كەسپىي چويلا توپ بىرلەشمىسى مىڭ نومۇرلۇق مۇسابىقىسىنىڭ مونتريال داڭلىق ماھىرلار مۇسابىقىسى ۋە خەلقارا ئاياللار چويلا توپ ماھىرلىرى جەمئىيىتى مىڭ نومۇرلۇق مۇسابىقىسىنىڭ تورونتو بېكىتىدىكى مۇسابىقىسىدىن تەركىب تاپقان. شاڭ جۇنچاڭ شۇ كۈنى مونتريال داڭلىق ماھىرلار مۇسابىقىسىنىڭ 3-نچى ئايلانما مۇسابىقىسىدا 19-نچى نومۇرلۇق ماھىر دالدىرى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقىدىن كېيىن شاڭ جۇنچاڭ بۇ قېتىمقى مەغلۇبىيەتتىن بەك ئەپسۇسلىنىپ كەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: رىقابەتچىم بۈگۈن مۇسابىقىدىكى ھالىتىنى ناھايىتى ياخشى جارى قىلدۇردى. توپ باشلاش ۋە ئېلىشتا ناھايىتى مۇقىم بولدى. بىرىنچى مەيدان مۇسابىقىدە قارماققا مەن ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەندەك قىلساممۇ، ئەمەلىيەتتە پەقەت قارشى تەرەپ توپ باشلىغان ۋاقىتتا بىر قېتىم نومۇر ئالدىم. بۇمۇ ئانچە ئاسانغا توختىمىدى. خەلقارا ئاياللار چويلا توپ ماھىرلىرى جەمئىيىتى مىڭ نومۇرلۇق مۇسابىقىسى تورونتو بېكىتىدىكى مۇسابىقىسىنىڭ 3-نچى ئايلانما مۇسابىقىسىدە جاڭ شۇي 3-6 4-6 بولۇپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان سابالېنكاغا يېڭىلىپ قالدى. جاڭ شۇي مۇسابىقىنىڭ پۈتۈن مۇسابىقىسىدە رىقابەتچىسىگە بېسىم شەكىللەندۈردى. يەنە بىر مەھەل سابالېنكانىڭ توپ باشلاش، غەلىبە قىلىش مەيدانىدا قارشى تەرەپ توپ باشلىغاندا نومۇر ئېلىش نۇقتىسىنى توسۇپ قويدى.